står bak sin disk og pakker inn en sleip liten fisk med hånden rundt en kaldvåt dvask.

Leave Me Alone, sang Hilde Fjørtoft. Da er det klart for en rykende fersk låt ifra Spilloppmaker. Her kommer de med låta Kvist og Rot.

Cold Cold Rain, Steinar Albrigtsen. Neste artist ut er Steven Kvinlaug. Her kommer han med låta I Wonder.